0: me let it be. I love Alibaba.
1: Bẹ́ẹ̀ni gan-an, àtúpalẹ̀ àwọn ìwé ìròyìn láti èdè òyìnbó ṣe Yorùbá tó múnádóko. Ìlú mọ̀ọ́ká ni wá, ilé tó kó ń gbọ́ wa. Gbogbo ọjà tí ẹ bá polówó lórí ètò wa, wàrà ni ó tà. Nítorí ẹ tà ló kọ́kọ́ ń tà, kọ́mọ ẹranko gbogbo ó tà.

0: nùbẹ. Ìyá pariwo, ọ̀ràn rẹ̀ o.
1: Ìyá mi, ẹ má sọ nǹkan kan, ẹ má pariwo, ẹ má sọ fẹ́ni nǹkan kan.
0: Ṣùgbọ́n nígbà tí ìyá yìí pariwo láàárọ̀ ọjọ́ náà, kò sẹ́nì kankan tó yọjú, ṣùgbọ́n bàbá kan yọjú.